arusu nu-i tie. Ți lața cacati, zai mahai mi-a radi, zai mahai mi-a radi. Timpu distie, mahatati la zunadi, zai mahai mi-a radi, zai mahai mi-a radi.